کو سزائے موت اور 11 کو سزائے عمر قید کے حکم کو برقرار رکھا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں ڈیورینڈ کپ ٹورنامنٹ 2026 کی ٹرافیز جاری کیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

نے اور ہر 3 ماہ بعد جائزہ اجلاسوں کے انعقاد پر بھی زور دیا ہے۔ تلنگانہ بی سی کے بہبود وزیر پونم پربھاکر نے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں افسران کو حفظان صحت کو برقرار رکھنے اور رہائشی اسکولوں اور ہاسٹلس میں تجویز کردہ مینو کو سختی سے نافذ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے دیگر ریاستوں میں کامیاب ماڈلز کا مطالعہ کرتے ہوئے بی سی اسٹڈی سرکلز کو مضبوط بنانے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی کی تشکیل کا بھی حکم دیا ہے۔ کے کویتا نے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور درخواست کی ہے کہ ان کے سیاسی جماعت کے لیے ٹی آر ایس تلنگانہ رکشنا سینا کا نام فائنل کیا جائے۔ یہ درخواست الیکشن کمیشن کے نوٹس کے بعد دی گئی ہے، جس میں اسے بی آر ایس اور دیگر جماعتوں کی شکایت کی وجہ سے متبادل نام منتخب کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ نرمل ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جان کی شرمندہ نے ڈسٹرکٹ پرنسپال جس ریوانی کے ساتھ مل کر ایلاپلی میں ایک نئے بھروسہ سینٹر کا افتتاح کیا، جسے این ٹی ٹی ڈاٹا بزنس سولوشن سے سی ایس آر فنڈس کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر کیا گیا ہے۔ نلگنڈا کے ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر ٹی وجیندر ریڈی نے تلنگانہ کرسچن مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کی 2026-27 کی فلاحی اسکیموں کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کی ہیں۔ اہل درخواست دہندگان 18 جولائی تک tsobmms.egg.gov.in کے ذریعے سلائی مشینوں، چھوٹے کاروباریوں اور ای بائک، ای اسکوٹیز وغیرہ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ممتاز ماہرین تعلیم، ججس اور سماجی تجزیہ کار بشمول پروفیسر ہر گوپال اور پروفیسر کودنڈا رام نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو ایک کھلا خط لکھا ہے، جس میں تلنگانہ کے 27,000 سرکاری اسکولوں کو 4,000 کرنے کی تجویز کی مخالفت کی گئی ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ 23,000 اسکولوں کو بند کرنا حق تعلیم کے قانون کے خلاف ورزی ہے۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز کو غلط ثابت کیا ہے۔ اس ویڈیوز میں جھوٹا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ چینی فوج بھارت میں 60 کلومیٹر اندر داخل ہو گئی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، وزیراعظم نریندر مودی کے دورے انڈونیشیا کے دوران ہندوستان اور انڈونیشیا نے اسٹریٹجک یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے ہیں۔ تلنگانہ میں بروقت تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے کانٹریکٹ اسٹاف ڈیٹا کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے 100 دن کا ڈیجیٹل گورننس کا ہدف مقرر کیا ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے اعلان کیا کہ مرکز نے اس کی مالی حالت کو بحال کرنے کے لیے بغیر نیلامی کے سنگارنی کو تادیچرلا 2 کول بلاک الاٹ کیا ہے۔ تلنگانہ بی جے پی نے ایس آئی آر 2026 میں کانگریس اور ایم آئی ایم کی مداخلت کا الزام لگایا ہے۔ آکاشوانی سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔